shenda oyo nyame obi ni ne nimro obi ni ne chi abo shadyo nene wotono suru tisa shenda kwa wa ikete nisana buwesia nyame wato uwesia wati nisuwe huni frema abo nyame usawo kutia CDN ni wunida suru wunimu

0: Ebe
1: ba befa, uja hope, ebe ba befa, ma fa hope, uba befa, ebe fa, am fa, ebe kwa kofa. Gajem gaduka bidanda wa, mba kade wani yada keke kita hawa. Wesi kwenki wa, dina abchinjenda gaini huni ya kakila dena waka. Si adenda benika, me kwa kofa, man kofa haka na.

0: wose se bra ne kwa wieya nim dia ebedoso ababa wa abrantia papa mi wo fa bia wutie me mi nua ba ma yesu sa ba biem tie nie asase nyina awura no oba biem na asem bia o kan ya ne nokre tie nie asem bia urade yesu ka to ho na nokre e fini chimatuni ho amen
1: amen
0: tie nie no kwa sam na me ka chiro no ana ade ba ko ni se wiase wei se se ye nyini nche tie nie o de ono ase o pe nyi nchira kura no ene ye home call 49 home call 49 50 to 55 home call no no na nkakane no ye kabeka so obi home call na wo twem kw 300 years what as ye ye home call etete ba na ba 150 bra na mi shame anka sa me nana ba ko wanyini ya fe na wo kodan wo dem na mi na usuro na ye memu a na usuro wo he de we a wa ya wo de da dem ho no a o oh yes wo she de we an we de na ye ne ni face aye a wo da so ti ase na ne ye hata wo mu awiam ni tri wan ye fite wanyini sonse na tie bara na ti sai ana safo ni mfie ye chem 5 a
1: yes
0: kra no a edin se obenya ba ko on senet because Christ e kan se wan twa na ne so a onye o kra ba ko po enam ka kra wa yi ontu otwa na no tia ntene 2017 42 team 35 37 36 na tata dan ho son senet ye Urade homa bro pio so ano akonya 65 67. Aminu.
1: Amen.
0: Ti ase nie. Boni akwasu na nie nyan, ni yesuru urade. Momye sakra ya adwen. Momye mfa sware kron wawaye ho. Ifi se atemu onu eba no, enye ho na kwa sware ne na ekwa heaven.
1: Oh. Ha.
0: Ti nie. Nye ho na kwa sware na ekwa heaven. Nemom. Wana wa ya di agenya nkupon opa. Ne ya di urade pe.